0: Docteur, miwa donou e minon wa e kwa so kwe miton lè kwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon lè wye minan do jela jonan nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton lè ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton lè ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Mwi wa ilo e mido to wa e jinye, vokbon jiwe, mikudo bejino nou bip radio.
1: A joto, tete sato, kwekwe sato, miwa don nou e mino wa e kwa so, kwe miton le po gesi, do bip radio ji, miwa so ten miton men, do bip radio ji yo, mido mwle mwye mina do jela jona nou miye, e yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton, alo, miyolo, alo kan, 01-91-91-91-79, a jok basa bip radio ton, hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi a jok miton le ton.
2: Radio, Bip Radio.
3: Tangbasa. Watunda ko. Loja teji ponu baso panwe nusu. Sibi gbele bi do gan oropo men. Yo pa jo funde men. Lo Bip Radio di.
4: Tan we ko aton nu kon ropo kenfo. Bip Radio. Edo